0: scrollujesz, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

TD Radio.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
4: Vaš auto nam veruje.
3: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Kemo Impex.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u certifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
2: Chemoimpex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
4: i zakažite svoju test vožnju.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060-6444-789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
8: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
8: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
7: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
2: Za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radija. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su američke carine domaćim kompanijama donele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17:30 u Nišu igraće Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Love Fest! Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest!
2: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
3: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Marketing, Radio Bis 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
10: Znači, najveće bonuse će tvrtku.
9: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
10: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
11: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

Praising You. Uskoro će zapravo pola 11, samo što je prošlo. Kako ste vi ovog prepodneva? Šta radite? Da li imate neke planove za vikend? Ako ih imate, lepo se provedite. Ako imate nekakve obaveze, takođe srećan rad. Rešavamo to sve zajedno i uz hitove. Idemo jedan skroz lagano, dakle, prepodne na TED. Što se hitova tiče, isključiva muzika koju najviše volite da čujete. Ja ću biti sa vama sve do dva. Ako nađem nešto zanimljivo što može da se radi ovih dana, odmah vam javljam. The Second Voice, prvi u nizu, slušamo Let Me Be. Dobar dan.

sjajno, Holly Humberstone, To Love Somebody, vi slušate Teddy Radio, 11 sati 22 minuta, vedro, sunčano i toplo vreme, to je ono što je najavila vremenska prognoza za danas, što u principu vidite i sami kroz prozor. Nije mnogo toplo, sjajno nekako ovog jula, u stvari je u posljednjih nekoliko dana jako lepe temperature, onako tu smo negde između 23, 4, 5 do 29 u proseku po gradovima, tako da eto, ako planirate nešto raditi danas napolju, samo napred, neće biti nikakve kiše. I lepo se provedite. Da, ti u nastavku slušamo Take Me There. Dobar dan.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
2: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo ga podne, ako ste se možda umeđu vremenu priključili, možda probudili, s obzirom na to da je uveliko sezona godišnjih odmora, ako ste vi na godišnjem odmoru i kasnije ustali danas, dobro jutro i dobrodošli na TDI Radio. Ako ste naravno davno na nogama, imate neke obaveze ove subote, dobar dan, srećan rad, Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do dva. Na našoj playlisti sjajna muzika, napolju sjajno vreme, tu smo oko 30 stepeni, šta nam više i treba za jednu laganu subotu. Doja Cat i The Weeknd sljedeći u nizu. Slušamo pesmu You're Right. Dobar dan.

Jako dobar remix pesme Teardrops. Vi slušate Teddy Radio, ako ste se među vremenu priključili, 12 sati 21 minut je tačno. Og je ovde, dobrodošli u subotu na TDI-u. Čitamo malo naslova i slušamo hitove. Kad smo kod naslova, evo kaže jedan, ove pešačke ture, možda ste to ispratili, koje se dešavaju svakog leta na velikom ratnom ostrvu ovde u Beogradu u Zemunu, dešavaju se svakog petka do kraja i ovog leta. Tako je bilo i juče od 5 popodne kada počinju te ture, traju neka 2 sata recimo. Vreme je bilo idealno za šetnju po ostrvu, s obzirom na to da nije mnogo toplo ovih dana, iako je evo sam kraj jula, već 25. Tako da eto, pogledajte to na internetu, dakle dovoljno je da ukucate tamo pešačke ture, veliko ratno ostrvo, besplatno je naravno da se prijavite, a s obzirom na to da je ovako fino vreme ovih dana, možda će tako biti i sledeće nedelje, pa možete lepo da se provedete kad god budete dolazili do Beograda, da znate prosto da imate i tu opciju. Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu, ono što je svakako uvek opcija kod nas na TD Radio je sjajna muzika, isključivo hitovi koje vi najviše volite i koje nam često tražite, jedan od njih Gorgon City, retro hit u nastavku slušamo Ready for Your Love. Dobar dan!

Eto i samo hitovi, jedan od njih My Love, koji smo upravo slušali 9 minuta do 1 je tačno. Dobar dan, kako ste, kako provodite ovu subotu? Siguran sam da su mnogi od vas na nekom putu danas, s obzirom na to da, evo, kažu iz Automoto Saveza, gužve na svim većim putevima i naravno na granicama, što je negdje očekivano s obzirom na to da je 25. jul i da je sezona godišnjih odmora uveliko u toku. Horgoš, Gostun, Špiljani, Gradina i Preševa, eto, tu su trenutno najveće gužve za automobile. Kamioni standardno Kelebija, Batrovci i Šid. Pa ako ste baš vi krenuli negde ove subote, ostanite naravno u tom nekom dobrom raspoloženju. Muzika u svakom slučaju tu, ako ste malo i upali u gužvu. Ono što je super stvari da su jako dobri uslovi za vožnju, iako je, evo, kraj jula, nije mnogo toplo, tu smo negdje oko 28, 9 do 30 stepeni u proseku po gradovima. Samo hitovi na Tediju su u svakom slučaju tu, pa su tu, gde god da ste i šta god da radite. Kendrick Lamar i SZA, prvi u nizu, All the Stars, a vama srećan put.

0: Marketing. Radio BIS. 97.9.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 1 sat i 5 minuta, ako ste se možda među vremenu priključili, dobar dan, pozdrav sa TDI Radija, kako vam ide ovo subota za sada, ako imate nekakve planove, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite, ako ste slobodni, to je možda nekako i najbolja varijanta, s obzirom na to da je 25. jul, sezona godišnjih odmora uveliko u toku, a vreme prilično lepo, nije dakle vruće kao što zna da bude u ovo doba godine, ovih dana tu smo sve negde između 25 i 30 stepeni po gradovima u proseku. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Ogi ovde, bit ću sa vama sve do dva. Omi Dolce Vita u nastavku, prvi u nizu. Dobar dan.

Ovo je Tajla i pušta starac na TD radiju. Evo, pola dva samo što je prošlo. Dobar dan, kako mi ide ova subota za sada? Da li ste napravili nekakve planove za večeras? Siguran sam da mnogi od vas jesu, pošto je jako lepo vreme na polju, sezona godišnjih odmora je u toku, sad neko je možda na putu, neko je možda samo na godišnjem odmoru, ali ste ostali ovako kod kuće po gradovima. U svakom slučaju, u obe varijante sam siguran da ćete se lepo provesti šta god da ste smislili da radite. Što se vremena tiče, evo, Sombor 27, Novi Sad 25, Zrenjanin 26, Beograd takođe 26, to je neki opseg temperatura danas, između 25 i 28 stepeni, recimo koliko je u Ćupriji, to je najtopliji grad u ovom trenutku, Vranje 25, Zaječar 26, Leskovac i Niš takođe. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Osim super vremena i osim što je super što je vikend već počeo, tu je i sjajna muzika kod nas na Tediju, isključivo hitovi. Ellie Goulding prvo u nizu, slušamo Starry Eye. Dobar dan.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Minut do dva je, dobar dan.

0: TDI Radija. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici održana je svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. U prve oficirske činove promovisano je 130 kadeta, 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, pa će iznositi 0%, a u narednom periodu biće 10 ili 12%, izjavio je za RTS predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su američke carine domaćim kompanijama donele mnogo problema, ali da će sada biti više investicija, što, kako je ocenio, predstavlja veliku šansu za domaću privredu. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 2. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Više od 200.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili delove tih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a i u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vetar otežavaju borbu sa vatrom. U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije od 17:30 u Nišu će igrati Radnički i Čukarički. Od 20 časova u Loznici se sastaju IMT i Zemun, a u Staroj Pazovi OFK Beograd i Radnik.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano, vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac. Zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impact u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Максима.
2: За sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđu provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.
8: TD Radio. Samo hitovi.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata, 3 minuta, 10 ljudi, uživamo li u ovoj suboti? Iskreno, ako ne, mogli bismo, s obzirom da je M lep dan, M je neradan dan, dobro, za neke, za one koji je radan, pozdrav od TDI ekipe, ali svakako radili, ne radili, lepo je, treba uživati, a da se naravno doprinese uživanju, tu su samo hitovi na TDI radiju. Evo, ovo je jedna skupa, ali draga stvar, Zara Larsson u nastavku i Lush Life.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
2: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Jonas Blue i Girl. E, dok slušamo samo hitove, naravno listamo malo i portalima i tako ja narode naletim na jedan koji kaže da već sljedeći vikend se u Pomoravlju u blizu Jagodine organizuje crvarijada koja znači da će da bude hrane, bit će crevaca raznih specijaliteta, pa ko voli nek izvoli, ako baš nije neki fan, ali zna neko ko jeste, eto taman pod ruku, jedan ručka, drugi se prošeta i leto koristimo na maks, da ne bude da samo sedimo kod kuće, ali svakako da provod bude još lepši. Tu, naravno tu je Talk to You.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
4: i zakažite svoju test vožnju.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

U2, Bob Marley, Could You Be Loved? A da li možemo da budemo voljeni, da li možemo da volimo, sve su to legitimna pitanja, ali sve može dok nema kiše. A koliko vidim, narode, danas još uvek ne najavljuju kišu, popu da se pomerimo s mesta da tako i ostane, ali zato kažu za temperaturu da je trenutno u Beogradu i Nišu po 26 stepeni, u Novom Sadu 28, a ono što bismo mi realno sad mogli, evo i Taylor Swift kaže, opalite. Šalimo se, naravno, kaže Opalite u nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Može jedan da bude tri.
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinom. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
0: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
6: Vrnjačka banja.
0: Marketing. Radio BIS. Radio 97.9. 060 6444 789.
7: Treba da saznamo.
4: Najveći džekpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 sati i 1 minut. I pravo vreme da u narednih 3 minuta se samo opustimo i uživamo uz jedan od najdražih hitova The Second Voice-a.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

puštaju dobar hit. Homewrecker. E, ono što također dobro jeste, narode, ako nismo ništa isplanirali sad za vikend, evo ja gledam kako u BG-u, na Tašu i Kališu se organizuje manifestacija Beogradsko leto, tako da još plus ako smo sa dečicom, odlično, ima predstava za njih, ima muzike, ima mi da se opustimo i da pijemo kaficu, a oni da se igraju sa strane i da uživaju svim srcem. Otprilike baš onako kao što ćemo i mi, jer u nastavku vraćamo se malo u 2021. i ovaj fenomenalni hit... Ed Sheeran Shivers,

Air, baby. Sjajna Miley Cyrus i Flowers na TD radiju. A sada bismo već mogli malo sa ženskih vokala da se prebacimo i na neke druge stvari. Evo stižemo u nastavku jedan fenomenalan miks čuvenog hita Love Me. Vraćamo se u 2005. uz Morandija.

George Smith, Burna Boy, Be Honest. Ajmo da budemo iskreni, jeste da je vikend lagan što se vožnje tiče, ali s obzirom da leto nekad i tu ume da se nađe gužva. E sad, što se konkretno glavnog grada tiče, pratimo kamere i iskreno ljudi, gazela prazna, Branko prazan, možda na autokomandi imamo malo veći broj vozila, ali iskreno i tu ništa strašno. Ali da bi bilo fenomenalno, pale nam naravno samo hitovi. Zato nastavku Dracula u Jenny remixu.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi.
4: Da vaš trak bude jak.
3: Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
5: Za points i osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
3: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
7: TDI. Samo hitovi.
8: Samo hitovi.

A evo ga, 6 sati, 6 minuta, nama subota teče baš onako kako treba, a boga mi nije ni ova nedelja iza nje, s obzirom da smo dobili informaciju kako su mladi Čačani osvojili jedno svetsko priznanje za svoj izum, a to je kolevka koja raste sa bebom, tako da jedan veliki aplauz, nije što su naši, ali su realno najbolji, tako da očigledno se neće Srbija znati samo po Đokoviću i Jokiću, nego i po tome kako prosto pametne mlade ljude imamo.

Marketing, Radio Bis 97.9. Marketing, Radio Bis 97.9 0606 444 789.

Edge of Desire, Jonas Blue Ima Live. A u ljudi, u slučaju da razmišljamo kako bismo ovih dana negde malo da idemo, ali opet nije ni previše daleko, da nije preko granice, da ima nešto zanimljivo se dešava. Evo te mene, ja gledam kako baš kod nas u Niškoj banji će od 31. jula do 2. avgusta da se održava Viteški festival. Pa taman možemo da vratimo malo vreme unazad da vidimo kako je to tada bilo. A plus će da budu i razne neke aktivnosti, što za mlađe, što za starije, tako da za sve nas po nešto. A i evo Teddy će da doprinese, jer ovde puštamo samo hitove.

Jao. Ovo nismo zaboravili jer realno ne možemo. The Sports Car. A pored sjajne Tate McRae, evo gledamo tamani kako će vreme biti sutra. I nije možda sjajno koliko i pesma, ali nije ni loše. Kažu da će da bude toplo i sunčano, ponegde naravno pašće kiša, letnje kiše i tako to. A zato maksimalna temperatura do 33 stepena. E pa pošto će takav da bude dan, onda naše raspoloženje taman da ga spremimo. A odlična pesma za to, stiže nam u nastavku Uptown Funk.

Човеку и реално има и глас, и стас, и тако вокални способности. Teddy Swims на хит, боже, на Teddy Radio. А като спомнямо люди кои имају јакие вокални способности, можемо да се пребацимо на една даму која, колико год она добро да звучи овако кад је слушамо и на радио и на YouTube и свугде, люди мои, њене live перформансе треба обавезно да испратимо, јер то су баш ух, види се да се неко вежбао за ову сферу интересовања, а то је наравно преталентована Рей. И Where is my husband?

We Ever Broke Up. Nije ni čudo što ovo bio hit na društvenim mrežama. A inače, ljudi, kako vi provodite ovu subotu? Je li vi slušate neki hit kao što je Drugarica koja plače za bivšim, jer naravno subota, vikend, za šta služi nego za to? Ili možda uživate u nekoj muzikici dok se vozite? Šta se dešava, šta radite? Pišite nam na Viberu na 069-308-9399, pa da svi zajedno lepo provodimo ovu subotu. A svakako da bude još veća opuštencija. Opa, kako smo lepo ubili taj takt. Uživam uz jedan hit iz 2022. koji bi rekao da već ima 4 godine, a to je naravno In the Morning.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex. Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.
2: Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

Enrique Iglesias, Pitbull i AMG Now na Teddy Radio. A u slučaju da slušamo ovaj Latino trio dok se vozimo ili planiramo neko putovanje, evo, taman gledamo i kako je stanje. Kažu da putnička vozila na Gradini čekaju sat i 10 minuta. Eto, čak su nam ih tih 10 minuta izvukli. A što se tiče graničnog prelaza Batrovci, tu je neko dvočasovno zadržavanje koje ćemo da olakšamo uz familija.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060-6444-789.
2: Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
2: You make me feel alive again.

Impresum, Radio BIS, izdavač BIS Commerce DOO Beograd, registarski broj medija RA000291, e-mail marketingkg@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.